0: Vibes. Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.
1: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

Lige til et lille genhør her med Shawn Mendes og hans When You're Gone. I går der vandt SIF 1-0 over Odense.

Albert Heath i selskab med Darlin og Lille Hus i Jylland. På vej i den her time, der er der Bibi Rexha og Faithless med New Religion, og her Miles Smith og Stage.

Rosa og Artie her med Bliv Hvor Du Er. Ja, nu er det sådan dagen i dag. Det er jo tirsdag, og nu her senere på ugen, så går Ildfest Regatta virkelig i gang. Og vi følger det selvfølgelig også her i radioen og har også sendt et team afsted. Det bliver nemlig Jamila, Jakob og Michelle, så lyt med torsdag og fredag fra kl. 13 og lørdag fra kl. 10 om formiddagen. Her kan du så nyde The Second Voice, Let Me Be.

Shakira og Burna Boy med Die Dying. Så kravler vi også ind i time 3 her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg, og byder nu på kanadiske Weekend og Dancing in the Flames.